ya Bantu the People's Radio. Atiri kuti isusu kachinu ichi ndechenyu achizi chedu naika. Zvakadaro ndiri kuti show ya nhasi zuva ranhasi runo. Atiri kuisa mumaoko menyu naika.

0: Uyo.
1: Vanotora sevafupi negureba.
0: Sekutamba sekusika.
2: Akamboka buda mdaro kanonzi kwa watora mariku bakuna ja preza.

kushikei kutenda Mwari. Nekuti ndo atinovimba naizvi. Mukanzwa.